mo fe fe no ni na ti ma nti ni e kai e na mo bo mo bra se ni amu pe biara e ti ma ba ha bi e ti asofo bebe be ka sa che mu de bia yi ma nti ni asofo yi kai e ma nti ni enyame asofo kai e ma nti ni enyame di fo kai e ma nti ni enyame asem paka fo ye de e kai e ni na mo ye ne mo bo mo bra se ni amu pe biara e na ma sane aba e na asamafo bi se mu se ei e ti bebe be ni na chi ma nti ada sa cha Musuma ba, musuma wa juu tisaya ya. Mm. E,